Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų mintis nurimsta kaip mažosios moterys puslapiuose. Tyliai, bet tvirtai. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Eric Clapton, daina Wonderful Tonight. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią akimirką man svarbus. Ir aš vertinu, kad šią valandą skiriate savo. Netrukus skambės Michael Bublé daina Put Your Head on My Shoulder. Tai kūrinys apie paprastą, bet labai drąsų prašymą. Būk arčiau. Pasilik. Leisk man pasirūpinti. Nedideliais pažadais, o mažu gestu, kuris sako daugiau už kalbas, kai pasaulis aplink triukšmingas. Ta primena Ernestas Šekletonas. Kai jo laivas Endurance įstrigo lede, jis išlaikė komandą gyvą mėnesių šalčiuose, o paskui su keliais vyrais mažoje valtyje per audras pasiekė pagalbą. Jis laimėjo ne jėga, o rūpesčiu. Kasdieniu sprendimu saugoti kitą, net kai pačiam baisu. Michael Bublé, Put Your Head on My Shoulder.

Ką tik skambėjo Megan Trainor daina su Charlie Puth. Ji jums tiko, nes lengvai užkabina kasdienius santykių signalus. Truputis ironijos, truputį švelnumo ir aiškus priedainis, kurį norisi niuniuoti net važiuojant namo. O toliau laukia kūrinys gimęs iš itališkos kilmės humoro ir pokario Amerikos šokių salių dvasios. Jis išgarsina itališkus žodžius populiariojoje kultūroje ir iki šiol skamba filmuose bei reklamoje. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Dean Martin, Mambo Italiano.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir jums kuriame dar kelias ryškias, švarias minutės. Likite su manimi, jūsų ausims ir jūsų nuotaikai, jūsų ramiai kelioniai namo. Toliau jūsų laukia daina Sweet Surrender, Wet Wet Wet. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna jums švelni atrama. O jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę nakties atmosferą. Leiskite savo trumpą pauzę. Lėtas įkvėpimas, lėtas iškvėpimas. Ir mintys stoja į vietas. Sekmadienį dieną Vilniuje dulksna, Kaune ir Alytuje dulksna, Klaipėdoje debesuota, Šiauliuose ir Panevėžyje nestiprus lietus, Vilniuje ir Kaune 19, Alytuje 19, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Adele ir tas jos balsas jums tinka tada, kai norisi pasakyti mažiau, bet jausti daugiau. Jūsų vakare tai daina, kuri leidžia sustoti ir susidėlioti tai, kas svarbu, be triukšmo. Ir primena, kad jautrumas yra stiprybė, net kai aplink skuba. O netrukus girdėsite kūrinį, kurio autorius jie parašė kaip švelnų laišką mylimai, o įrašas skamba ir subtilų sintezatorių sluoksniai, būdingi 80-ųjų dvasiai. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Genesis, follow you, follow me.

0: that.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai rieda į pabaigą, o mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Joe Cocker daina Don't You Love Me Anymore. Malomu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje socialinė darbuotoja apsimetusi moteris iš buto pavogė 3000 eurų. Pareigūnai aiškinasi aplinkybės ir primena jums. Prieš atidarydami duris, paprašykite pažymėjimo, paskambinkite į įstaigą, o kilus įtarimui, nedelsdami rinkite skubios pagalbos numerį 112. Mes esame jums paruošę šią žinutę, kad jūs būtumėte saugesni. Švedijos mokykloje įvyko krūvinas išpolis kalavijų. Pranešama apie vieną žuvusį žmogų ir 3 sužeistuosius. Situacija tyrė vietos tarnybos, o mokyklos bendruomeniai teikiama pagalba. Rusija gavo naujų Šiaurės Korėjos raketų, o analitikai vertina, kuriems Ukrainos regionams gali grėsti didesnis pavojus ir kaip tai gali keisti oro gynybos poreikius. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 23-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi inžinerinį akcentą. 1930-aisiais Sidnėje buvo sujungtos abi uosto tilto dalys ir miestas gavo naują, aišku kelią per vandenį. Jums tai priminimas, kad dideli darbai gimsta iš tikslaus suderinimo, kantrybės ir komandos. Muzikos istorijoje rugpjūčio 23-oji pažymėta šiuolaikinio pop skambesio įrašu. 2024-aisiais Sabrina Carpenter išleido albumą Short and Sweet, kuris greitai tapo vienu ryškiausių sezono leidinių. Jums tai ženklas, kaip naujas albumas per vieną naktį persikelia į jūsų grojaraščius ir į jūsų nuotaiką. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: But you're just a boy.
1: Labas visi, kurie pabudote taip anksti. Jūs jau lenkiate dieną per kelis žingsnius. Prisiminkite Anne Frank mintį. Nuostabu, kad niekam nereikia laukti nė minutės, jei norime pradėti keisti pasaulį. Tad įkvėpkite, ištieskite pečius ir pirmin. Netrukus eterį perims mūsų radijo kolegos. Jie taip anksti, kad turbūt kavą geria su žadintuvu ir laikrodžiu. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje skaičiuojami audros padariniai. Itin stiprus vėjas talžė visą šalį. Paskutiniais duomenimis, kuriuos vakar pateikė elektros skirstymo operatorius, elektros neturėjo daugiau nei 250 000 vartotojų, o sutrikimų skaičius toliau augo. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai teigia, jog iš viso gavo 1200 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Tarnyba teigia, jog pagal šią statistiką šios audros padariniai bus bene didžiausi per 20 metus. Iškvietimų registruota Kauno, Vilniaus, Alytaus, Utenos, Marijampolės bei Klaipėdos apskrityse. Darbo turėjo ir bendrasis pagalbos centras. Pranešama, jog tarnybos sulaukė daugiau nei 2 skambučių palyginus su įprastu skambučių srautu. Vakar nuo 7 ryto iki 6:30 vakaro sulaukė 11,5 000 skambučių, kai įprastai per parą tokių skambučių būna apie 5 000. Audra nusinešė ir vieną gyvybę. Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai sužalojo žmogų. Profesinio mokymo įstaigos kviečia daugiau nei 18 000 stojančiųjų įgyti profesiją. Dar kiek daugiau nei 1,5 000 gimnazistų kviečiama mokytis pasirinktų profesijos modulių profesinio mokymo įstaigose. Švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuoza sako, kad į profesinės mokyklas pakviesti visi norintieji, o įstaigos galėtų priimti ir daugiau mokinių.
1: Na, turbūt pagal dabartinės apimtis tikrai daugiau galėtų priimti. Gal dar kokie 10 000, jeigu būtų norinčių, tu galėtų priimti, nes nėra pilnai užpildytos mokyklos ir visą laiką jos pasirengusios priimti. Ir noriu pasidžiaugti dar, kad pradėjom rengti ir profesijos mokytojus profesinio mokymo įstaigose. Į pirminės profesinio mokymo programas, tai reiškia, pirmą kartą iš tų 18 000 virš 11 000 stojo, o kiti testinėse profesinėse programose, tai reiškia, kažkokias kvalifikacija turi ir dar kartą mokosi arba keičia profesiją. Galim sakyti, kad daugiau kaip pusė į pirminį profesinį mokymą atėjo, greičiausiai po 12 klasės, o kai kurie galbūt po 10, po to įgyjant vidurinį profesinį mokykloje, kur sudaromos galimybės.
0: Sako viceministras, tarp gimnazistų, kurie mokydamiesi bendrojo ugdymo mokykloje tuo pačiu metu mokysis profesijos, šiemet populiariausi įvairūs maisto gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo moduliai. Šiandien Vilniuje vyks velo maratonas. Uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių uždarytos Kosčiuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės, dalis Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukė apie 10 000 dalyvių. Atsistatantis Dunojaus vandens lygis leido Vengrijai įjungti vieną atominį reaktorių. Apie tai praneša šalies premjeras. Rekordiškai nusekęs Dunojus, kurio vanduo naudojamas elektrinio aušinimo sistemose, anksčiau privertė Vengriją ir Rumuniją išjungti savo atominius reaktorius. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 8:03.

Labas, iš M1 Plus studijos jums labas rytas, sako Justė, šį sekmadienį, kai laikrodžiai skaičiuoja beveik 12 minučių po 8. Kažkaip keista, kad sekmadienį, bet vis tiek labai fainai ir smagu sveikinti su jumis čia, tiesioginame eteryje. Ir iki pat 13 valandos būsiu draugė su jumis, tad turime išties daug gražaus laiko ir muzikai, ir pokalbiams. Tad kviečiu likti kartu šį prieš paskutinį vasaros sekmadienį. Ar jaučiat, kaip greitai bėga laikas? Net sunku taip ir net nesinori skaičiuoti, bet man labai, žinokit, patinka sau priminti, tai galvoju ir šį rytą jums priminsiu apie tai, kad daugiau gyvenime niekada nebus 2026 metų rugpjūčio 23-osios. Na, rugpjūčio 23 tai tikrai bus, bet rugpjūčio 23 dienos 2026 metais tikrai jau nebe, tad gal verta sau priminti, kad visgi labiau reikia vertinti akimirkas, kuriuose mes esame dabar, ir kažkaip tiesiog leisti sau pasimėgauti, kad ir kaip tai banaliai skambėtų, nes ir vakar diena dar kartai rodė, kokia trapi gali būti kasdienybė. Ir išties, lietuviška vasara dar kartą vakar parodė savo charakterį ir visi patyrėme, kai stipri audra vakar ir vartė ir daugybę medžių ir Vandžiukas per žinias sakė, kad ir 100 000 žmonių liko be elektros ir netikriausiai matėte daugelis video, kai Vilniaus oro uoste stiprus vėjas gerokai papurtė ir besileidžiantį lėktuvą, o kiek, žinokit, vakar socialiniuose tinkluose mačiau vyko ir vestuvių, ir gimtadienių, ir įvairiausių kitų renginių, kurie išties tapo nemažu išbandymų. Mačiau, kad vieni vestuvininkai ir be elektros liko. Tai šiandien panašu, kad vėjas šiek tiek rimsta, nors sulauksim lietaus. Aišku, apie išsamesnę šios dienos prognozę papasakosiu kitos valandos viduryje, nes tikiu, kad daugelis dar tik tai pramerkė akis, tad viskas gerai. Kažkaip man atrodo, šis sekmadienį šiandien niekur nereikia skubėti, tad pasidarykime kavos, arbatos, mačos, ką tik tai mėgstat. Na, aišku, gal kam ir mineralinio pavakar reikia. Tai atsigaivinkime, pasigarsinkime radiją ir pradėkime šį sekmadienį su muzika, kurią mes jaučiam. Ir aš galvoju, gal tegu šis sekmadienis būna ne apie tai, kad jau skaičiuojame valandas, kiek liko iki pirmadienio, o apie tai, kaip gera šiandien, čia ir dabar.

0: Kinas Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Nušiurėlį. Tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
2: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Reklama.

Laikrodžiai rodo 44 minutės po 8 ir rugpjūčio 23 nauja diena jau įsibėgėja, o pasaulis kaip visada turi ką papasakoti, tad šiandien trumpam apsidairykime aplink, kas svarbaus vyksta Lietuvoje ir kuo gyvena pasaulis, o rugpjūčio 23 Lietuvoje išties yra ypatinga diena, tai yra Baltijos kelio diena, kuomet 1989 prieš 37 metus tą dieną apie 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikibo rankomis į maždaug 600 km ilgio gyvą grandinę per Baltijos valstybes. Taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų sąjungos ir išreikšdami norą būti laisvais. Tai manau sutiksite, kad tai yra viena tokių datų, kai norisi prisiminti ne tik istorija, bet ir tai, ką gali padaryti žmonės, kai susivienyje dėl vieno bendro tikslo. Ir ši diena graži ir prasminga ne tik Baltijos šalims, mums, bet ir visam pasauliui, nes šią dieną 1966 metais NASA kosminis aparatas Lunan Orbiter pirmą kartą nufotografavo Žemę iš Mėnulio orbitos. Ir tai buvo vienas pirmųjų mūsų planetos vaizdų padarytų iš Mėnulio apylinkių. Aišku, ir muzikos pasaulyje ši diena yra ypatinga ir vienas tokių faktų, kad šią dieną 1963 metais Jungtinėje karalystėje pasirodė The Beatles daina She Loves You. Ir daina tapo vienu didžiausių grupės hitų.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja naujausi duomenys apie audros padarinius. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, jog sulaukė daugiau nei 1800 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Dar vakar tarnyba komentavo, jog pagal šią statistiką šios audros padariniai bus bene didžiausi per 20 metus. Daugiausiai iškvietimų beveik 500 registruoti Kauno apskrityje. Audra nusinešė ir vieną gyvybę. Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai sužalojo žmogų. Elektros skirstymo operatorius vakar vakare pateikė duomenis, jog elektros neturėjo daugiau nei 250 000 vartotojų, tačiau sutrikimų skaičius toliau augo. Darbo turėjo ir bendrasis pagalbos centras. Pranešama, jog tarnybos sulaukė 2x daugiau skambučių palyginus su įprastu skambučių srautu. Audra smogė ne tik Lietuvai. Lenkija praneša, jog taip pat apie 250 000 vartotojų neturi elektros, o Latvijoje šis skaičius siekia 235 tūkstančius. Latvijoje audra taip pat pražudė vieną žmogų. Ir Lietuvoje, ir Latvijoje dėl audros padarinių vėlavo traukiniai. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse, pasikartojant dronų įskridimams. Tai interviu BNS teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis neįvardino, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Paskutinį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Santariškių ligoninės gydytojai pastebi, jog šiemet sulaukė daugiau pacientų su sunkia erkinio encefalito forma nei pernai, nepaisant to, jog bendras sergamumas mažėja. Gydytoja anesteziologė reanimatologė Gintarė Šostokaitė teigia, jog sunki ligos forma turi labai sunkių pasekmių, o skiepas nuo ligos yra itin veiksmingas.
1: Pastebim tendenciją, kad šiemet yra daugiau sunkesnių formų. Tyrimai ankstesni santaros klinikose nerodo, kad būtent dėl kažkokių priežasčių konkrečių sunkesnių tų formų daugiau, jos linkia sviruoti. Kiekvienais metais pagal statistiką Baltijos šalių, kurie susirgo erkiniu encefalitu, po pilnos vakcinacijos sudarė tik 0,3%. Taip kad vakcina yra tikrai efektyvi.
0: Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutė nepastebi, jog skiepijimosi nuo encefalito mastai nemažėja. Visgi įvertinus ligos paplitimą Lietuvoje, skiepytis turėtų daugiau žmonių.
2: Matom, kad erkinio encefalito vakcinacija yra viena iš tų, kur apimtis nemažėja. Ji tikrai daug sparčiau turėtų skiepytis. Specialistų nuomonė, Lietuvoje turi būti pasiskiepęs nuo erkinio encefalito kiekvienas asmuo, kuriam leidžia sveikatos būklė. Mes turim patį didžiausią sergamumą Europoje. Pirmauja metai iš metų Lietuva endeminė šalis šios ligos atžvilgių, erkės išplitusios visoje šalyje.
0: Šiuo metu nuo erkinio encefalito nemokamai skiepijami 50-60 metų amžiaus žmonės. Šiandien daug kur numatomas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: 12 minučių po 9 ir sekmadienis, man atrodo, visai geras metas geram filmui. Tada, kai iš tikrųjų niekur nereikia skubėti ir kai šiandien yra toks oras, tikrai yra legalu įsisukti į pledą, pasidaryti kokią nors karšto gėrimo ir leisti sau būti vienam ar su gera kompanija. Ir jeigu šiandien galvojate, tikrai puiki diena pažiūrėti filmą, bet galvojat koks, tai galėtų būti ir kuris pasiliktų jūsų galvoje ir turėtų, žinot, tokį gerą jausmą, tai mano, žinokit, viena iš rekomendacijų būtų filmas About Time. Tai yra 2013 išleista romantinė drama, kurioje susipina meilė, šeima, humoras ir viena labai graži mintis, kad jeigu mes galėtume atsukti laiką atgal, ar iš tikrųjų norėtume mes pakeisti savo gyvenimą? Filmas išties gražus ir primena, kad patys tokie prasmingiausi dalykai dažnai slypi visai paprastose dienose, kaip pavyzdžiui vakarienėje su artimaisiais, pokalbyje, šiltame, nuoširdžiame apkabinime ar tiesiog, kaip šiandien paprastame sekmadienyje. Tai filmas, po kurio norisi, man atrodo, bent aš kaip pažiūrėjau šitą filmą ir mačiau tikrai ne vieną kartą, tai po šio filmo tiesiog norisi kažkaip lėčiau gyventi ir labiau pastebėti tai, ką mes turime aplinkui. Tad jeigu šiandien ieškote tokio filmo jaukiam vakarui, tai About Time tikrai yra verta įsirašyti į sąrašą, juolab, kad pagrindinius vaidmenis kūrė puikūs aktoriai Rachel McAdams ir Donald Gleason, na, o režisierius yra Richardas Curtis. Jis yra Notting Hill'o filmo scenarijaus autorius ir filmo Love Actually režisierius. Ir dar yra įdomus faktas, kad filmas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip romantinė komedija, ar ne, ir tam tikra galbūt drama, bet sakysite, kad tokio nenorit žiūrėti ir yra visgi galbūt per lengvas, tai žinokit, ne. Tai yra filmas šiek tiek gilesnis apie kelionę laiku ir kalba apie šeimą, kaip sakiau, ir tą gebėjimą džiaugtis paprastomis akimirkomis. Na, po čia filmo pabaigoje lieka labai labai tokia stipri mintis apie tai, kad gyvenkime taip, lyg kiekviena diena būtų ta diena, kurią mes norėtume pakartoti.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Plius. Plius. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
6: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
7: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: su pliusu. Lietuvoje 9:30, nors šiandien, man atrodo, mes visi laimingi laiko neskaičiuojam, bet jeigu kur skubate į susitikimą su draugais ar kažkur panašiai, tai žinokit, kad 9:30 Lietuvoje ir dabar kviečiu apžvelgti šios dienos orus. Pasižiūrėkime, ką mums šiandien paruošia dangus, ar mes visgi galime planuoti kokį gal pasivaikščiojimą, ar geriau visgi turėti skėtį po ranką arba iš vis jaukų planą namuose. Tai sinoptikai sako, kad po šio savaitgalio pavojingos audros orai tik gerės, bet iki tol reikės dar palaukti, nes šiandien orus lems tolstantis ciklonas ir mes būsime jo pietvakariniame pakraštyje. Dangus bus gausiai padengtas debesų, nors ir pragiedrulių su šiltais saulės spinduliais irgi pakaks. Daugelyje rajonų sulauksime trumpo lietaus, o kai kur lydės netgi ir perkūnija. Vėjas pūs vakarinių krypčių, o jo greitis bus 9-14 metrų per sekundę, tik vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Na, aukščiausia temperatūra sieks, galima sakyti, tokius kuklius, 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje termometro stulpelis pro studijos langą rodo 14. Na, pirmadienį temperatūra kris iki 6-13 laipsnių šilumos, tik pajūryje išliks 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį bus, jau šilčiau, 17-22 laipsnių šilumos, o nuo trečiadienio įsivyraus anticiklono įtaka, tad lietaus nesulauksime, vėjas bus nestiprus, nu, sinoptikai sako, kad jau ir trečiadienį temperatūra primins tikrą vasarą.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Sakau, labas rytas tiem žmonėms, kurie tik tai dabar prisijungė prie M1 Plus. Vilniuje, žinokit, termometro stulpelis jau pakilo iki 15. Diena, man atrodo, po truputėlį pradeda šiltėti. Ir dabar pats metas tokiam trumpam susitikimui su daina, kuri visai netrukus skambės pliuse. Tai iš kur jie atkeliavo, kas jie atlieka ir kuo jinai ypatinga, dabar ir noriu jums papasakoti, nes manau, kad kiekvienas iš mūsų esame susidūrę su tokia situacija, kai kartais žmogus į mūsų gyvenimą taip ateina, taip ima ir ateina visai netikėtai. Nieko tu neplanuoji, nieko ypatingo nesitiki, o tada jisai ateina vat, ir kažkas ima, taip ir pasikeičia iš esmės. Būtent apie tokį netikėtą susitikimą ir jausmą, kai kažkas tiesiog ima ir ateina į tavo gyvenimą, kalba ir daina You Came Around. Ją atliekantis duetas Fly By Midnight. Tai yra amerikiečių pop muzikos duetas, kurio muzikoje yra daug meilės, santykių ir labai tų atpažįstamų gyvenimo situacijų. You Came Around skamba išties lengvai ir vasariškai, bet jos mintis yra tokia labai paprasta, kad kartais vienas žmogus gali pakeisti tai, kaip tu jautiesi, į ką tu žiūri ir net kaip matai savo kasdienybę. Tad aš visada kažkaip labai mėgstu sakyti, kad šypsokimės, nes niekada negali žinoti, kas gali įsimylėti tavo šypseną. Tad galbūt ir ši daina primins, kad patys gražiausi gyvenimo posūkiai ne visada būna suplanuoti. Kartais, man atrodo, apskritai geriausi dalykai nutinka, kai leidžiame būti sau čia ir dabar, nieko neplanuojant ir leidžiant, kad gyvenimas mus nustebintų. Ir kartais tai reikia žmogaus, kuris tiesiog ateina į tavo gyvenimą ir tada pasidaro daug šviesiau. Fly by midnight, you came around.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja naujausi duomenys apie audros padarinius. Ugnegesiai gelbėtojai praneša, jog sulaukė daugiau nei 1800 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių ir šis skaičius tikėtina dar augs.
1: 7 valandos ryto duomenimis ugnegesiai gelbėtojai per praėjusią parą iš viso sulaukė 1800 pranešimų. Didžioji dalis medžių virto ant važiuojamosios dalies, kas kėlė pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. Taip pat nemaža dalis nuvirtusių medžių fiksuoti ir ant automobilių ar ant pastatų. Nebejotinai šis skaičius šiandien tikrai dar išaugs. Nuspėti, koks jis galėtų būti dienos pabaigoje, matyti yra sudėtinga, tačiau nuo pat ryto, nuo 7 valandos ryto mes jau tą padidėjimą skambučių ir iškvietimų tikrai jaučiame.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Dar vakar tarnyba komentavo, jog pagal šią statistiką šios audros padariniai bus bene didžiausi per 20 metus. Daugiausiai iškvietimų registruota Kauno apskrityje. Audra nusinešė ir vieną gyvybę. Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai sužalojo žmogų. Elektros skirstymo operatorius vakar vakare pateikė duomenis, jog elektros neturėjo daugiau nei 250 000 vartotojų. Tačiau sutrikimų skaičius toliau augo. Darbo turėjo ir bendrasis pagalbos centras. Pranešama, jog tarnybos sulaukė 2x daugiau skambučių, palyginus su įprastu skambučių srautu. Audra smogė ne tik Lietuvai. Lenkija praneša, jog taip pat apie 250 000 vartotojų neturi elektros, o Latvijoje šis skaičius siekia 235 tūkstančius. Latvijoje audra taip pat pražudė vieną žmogų. Ir Lietuvoje, ir Latvijoje dėl audros padarinių vėlavo traukiniai. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tai interviu BNS teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis neįvardijo, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Paskutinį kartą dronas į Lietuvą įskrido gegužę. Norvegijoje šiandien atšaukta beveik 150 skrydžių dėl skrydžių eismo kontrolierių streiko. Tai skelbia Norvegų visuomeninis transliuotojas. Streikas prasidėjo dar penktadienį. Juos įdarbinanti įmonė teigia, jog nesutinka su streikuojančiais kontrolieriais, nes jų algos ir taip vienos aukščiausių šalyje. Tačiau kontrolieriai teigia, jog problema ne algos, o darbo sąlygos, kaip kad ilgos darbo valandos ir negalėjimas suderinti darbo ir asmeninio gyvenimo. Šiandien daug kur numatomas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje sekmadienio laikrodžiai rodo 12 minučių po 10. Norisi tikėti, kad jūsų nuotaika yra puiki, o jeigu tokia nėra, tai dabar pliuse tokia žinutė, kuri norisi tikėti, kad jums pakels nuotaiką, jeigu jos nepakels, tai bent mažą šypsnį veidę, tai tikrai. Ir šiandien galvoju, kad jeigu Oskarai būtų dalyjami ne tik aktoriams, bet ir kitiems už gebėjimą nustebinti, tai žinokit, šiandien mes turėtume labai netikėtą pretendentą. Ir tai tikrai ne kažkokia keista ar užmiršta Holivudo žvaigždė. Tai Žaltys, kuris surengė išties Oskaro vertą pasirodymą ir įsivaizduokit, vaidino taip įtikinamai, jog apgavo netgi muses. Tai apie ką aš čia kalbu? Egzotinių gyvūnų specialistas Gerardas Paškevičius socialiniuose tinkluose, geriau žinomas kaip džiunglių žmogaus vardu, pasidalijo vaizdo įrašu, nustebinusiu išties ne vieną. Jame yra užfiksuotas Žaltys, kuris krečia tokius pokštus, jog iš gamtininko net sulaukė geriausio aktoriaus Lietuvoje titulo. Vaizdelis jau spėjo sulaukti šimtus patiktukų ir komentarų, kuriuose žmonės tikina, tokio reginio dar niekada nėra matę. Ir savo vaizdo įrašų džiunglių žmogus sutiko pasidalinti ir su portalo 15 min skaitytojais. Tai jeigu įdomu, koks tai yra vaizdo įrašas, užsukite pažiūrėti. O pats džiunglių žmogus sako, kad jeigu man leistų išrinkti Lietuvos geriausią aktorių, tai apdovanojimo statulėlę pirmo numeriu teičiau gelton skruoščiui žalčiui. Jų vaidyba yra fantastiška ir tokia įtikinama, kad šių žalčių apsimetimo negyvų performanso pažiūrėti atskrenda net musės, nes galvoja, kad tai tikrai yra nekas kita kaip dvėselena. Tiek dėl vaizdo, tiek dėl kvapo. O pasirodo, kad tokia vaidyba žalčiui sukelia išties daug streso, nes jis išnaudoja didelį kiekį energijos, dėl to reikėtų stengtis jų tiesiog netrikdyti ir specialiai neversti atlikti tokių pasirodymų. O iki tol pasirodo, kad gamtoje išties daug dramatiškų scenų ir jų tikrai netrūksta. Ir kartais gyvūnai, tiksliau ropliai, ar ne, moka suvaidinti taip įtikinamai, kad žmogui tai lieka tik tai žiūrėti, stebėtis ir galvoti, gal kitą kartą Oskarą jau reikėtų įteikti ne Holivude, o tiesiog gamtoje.
1: Muzika, kurią jauti. M1

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia. Reklama.

0: reklama. Mes Ajot produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas.

Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 valandų 45 minutes ir ar pagalvojate, kad pavyzdžiui, jeigu šiandien jūs turėtumėte pasirinkti vieną vietą Lietuvoje, kurioje norėtumėte praleisti pavyzdžiui ateinančius 10 metų, kur kraustytumėtės? Gal pavyzdžiui į miestą, kuriame na, nuolat vyksta veiksmas, o gal į pajūrį, kuriame tikrai sutikite su manimi, kad nuolat jaučiasi atostogos, o gal pavyzdžiui kokį mažesnį miestelį, kuriame gyvenimas na, teka labai lėtu ritmu. Bet kol jūs galvojate, žinokit, paaiškėjo, kuriame Lietuvos mieste gyvenimo trukmė yra ilgiausia ir ilgiausia todėl, kad tenai tas miestas neturi kamščių. Pajūrio savivaldybių gyventojai gali pasigirti ne tik jūrą, gamtą ir ramesnių gyvenimo tempų, bet pasirodo ir ilgesnė tikėtina gyvenimo trukme. Tiesa, Klaipėdoje ji trumpesnė nei kitose Lietuvos miestuose prie Baltijos, bet pastebimai ilgėja. Higienos instituto paskelbti duomenys rodo, kad išsiskiria Neringos miestas, kuriame 2025 metais vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė siekė net 83 metus ir 8 mėnesius. Tai beveik 6 metais daugiau nei Lietuvos vidurkis, kuriais praėjusiais metais buvo beveik 78 metai. Neringa pagal šį rodiklį užtikrintai pirmauja tarp visų Lietuvos savivaldybių, antroje vietoje yra Palanga, kurioje žmonės gyvena daugiausia beveik iki 80 metų ir 7 mėnesių. Toliau seka Panevėžys, kuriame vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė siekia 80 metų ir 2 mėnesius, Vilniuje 80 metų ir 1 mėnesį, Šiauliuose irgi lygiai taip pat, o Kaune 79 metus ir 3 mėnesius. Klaipėdų gyventojų tikėtina gyvenimo trukmė pernai buvo beveik 72 metai ir 2 mėnesiai, o Klaipėdos rajono trumpesnė 78 metai ir 8 mėnesiai. Tuo metu, kai kuriuose šalies valstybėse šis rodiklis yra gerokai mažesnis. Na, nežinau kodėl, bet trumpiausia tikėtina gyvenimo trukmė 2025 metais fiksuota Molėtų rajono savivaldybėje, kur yra 71 metas ir 4 mėnesiai. Šiek tiek daugiau nei 73 metus šis rodiklis siekė Ignalinos, Švenčionių, Lazdijų ir Kalvarijos savivaldybėse. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Tai yra tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tyriamos kartos gyvenimą, mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekistų. Bet, žinote, man atrodo, kad geografija lieka geografija, bet galiausiai geriausia vieta gyventi turbūt yra ten, kur, pavyzdžiui, po sunkios darbo dienos norisi sugrįžti ir nesvarbu, ar tai yra daugiabutis, kuriame nors iš Lietuvos miestų, ar namas prie miško, ar butas su vaizdu į jūrą. Svarbiausia, kad pagalvojus apie savo miestą, nereikėtų sakyti. Gal vis dėlto reikėjo kraustytis kur nors kitur?

0: reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvą talžęs vėjas sutrikdė ir traukinių eismą. Lietuvos geležinkeliai informuoja, jog šiandien numatomi traukinių vėlavimai. Problemų sukėlė ir ant bėgių nuvirtę medžiai ir sutrikęs elektros tiekimas.
1: Šiandien galimi traukinių vėlavimai, kurių trukmė gali siekti iki 60 minučių. Prognozuojame, kad su vėlavimai susidurs 6 keleivinių traukinių keleiviai, vykstantis maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Mockava-Vilnius ir Vilnius-Ryga-Vilnius. Audros padarinių šalinimo darbai vyko visą naktį. Sudėtinga situacija išlieka eismo valdymo prasme tarp Pravieniškių ir Vievio. Šiame ruože neveikia signalizacijos ir pervažų renginiai dėl elektros oro linijos gedimo Vilnius-Klaipėda. Maršruto atveju traukinio mašinistas turėjo panaudoti tą vadinamą staigų stabdymą, nes pamatė nuvirtusi medį ar šaką ant geležinkelio bėgių.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Taip pat numatomi ir keli krovininių traukinių vėlavimai. Audros padarinių šalinimo darbai tęsiasi šiandien. Audra smogė ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono šalims. Lenkija praneša, jog kaip ir Lietuvoje, taip pat apie 250 000 vartotojų neturi elektros, o Latvijoje šis skaičius siekia 235 tūkstančius vartotojų. Latvijoje audra taip pat pražudė vieną žmogų. Kaip ir Lietuvoje, Latvijoje vėluoja traukiniai. Po itin stiprios vėtros vyriausybė surengė tarp institucinį pasitarimą dėl audros padarinių šalinimo. Manoma, jog ši audra stipresnė nei užpernai vasarą Lietuvą talžiusi stichija. Artimiausiu metu pasirodys komentarai žiniasklaidai po pasitarimo. Šiandien Vilniuje vyksta velomaratonas, uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių uždarytos Kosčiuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės, dalis Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukia apie 10 tūkstančių dalyvių. Norvegijoje šiandien atšaukta beveik 150 skrydžių dėl skrydžių eismo kontrolierių streiko. Tai skelbė norvegų visuomeninis transliuotojas. Streikas prasidėjo dar penktadienį. Juos įdarbinanti įmonė teigia, jog nesutinka su streikuojančiais kontrolieriais, nes jų algos ir taip vienos aukščiausių šalyje. Tačiau kontrolieriai teigia, jog problema ne algos, o darbo sąlygos, kaip kad ilgos darbo valandos ir negalėjimas suderinti darbo ir asmeninio gyvenimo. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Sekmadienio laikrodžiai rodo 11 valandų ir 10 minučių. Sakau visiems skanaus pusryčiaujantiems. Ir lai šiandien sekmadienio pusryčiai būna ne tik apie tai, kad ką čia reikėtų užkasti, bet ne. Gal geriau neskubėkim ir pagalvokim apie kokį mažą sekmadienio malonumą, kai galime ne tik pasimėgauti gardžiu kavos puodeliu ar arbata, bet pavyzdžiui gali ir lėkštėje atsirasti kas nors įdomesnio, skanesnio, nes mes tam turime laiko. Ir pavyzdžiui, jeigu šiandien jūsų lėkštėje atsirastų koks nors skanus sumuštinis, tai žinokit, jis nebūtų iš tos serijos, kad reikia užkasti kažką. Ne, jis tikrai būtų šiandien vertas aplodismentų, nes šiandien sumuštinis turi tikrai puikią progą būti suvalgomas ir paskanaujamas, nes šiandien rugpjūčio 23-ąją yra minima nacionalinė kubietiško sumuštinio diena ir šios dienos istorija nemažiau smagi nei pats sumuštinis. Kubano susidaro iš keptos kiaulienos, kumpio, šveicariško sūrio, marinuoto agurkėlių ir garstyčių. Taip viskas yra gerai, taip skaniai suspausta ir paskrudinta ant traškios duonos. Kalbu jums ir man pačiai necailas kaupėsi. Sumuštinis yra ypač išpopuliarėjęs Floridoje, kur susiformavo didelė Kubos bendruomenė. O pati šventė, žinokit, atsirado visai nesenai, tik 2016 metais. Vienas žurnalistas Kristoferis Pata norėjo paeksperimentuoti, kaip lengva sukurti naują maisto dieną. Ir tiesiog taip paėmė ir rugpjūčio 23-ąją paskelbė kubietiško sumuštinio diena ir kažkaip va, žmonės ėmė ir patikėjo ir šita diena išpopuliarėjo. Taigi šiandien mes tikrai turime puikų pasiteisinimą suvalgyti vieną kitą sumuštinį, riebesnį, gardesnį, kad ta diena būtų kuo malonesnė. Nes pasirodo, kad tikrai šį kartą suvalgyti sumuštinį tai yra visiškai oficialu.
1: Savaitgalį su pliusu.

0: Reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
6: Turėjo būti geras koncertas.
5: Jo.
4: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
7: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 valandų 32 minutes. Kiekvienam iš jūsų linkiu gražaus sekmadienio. Ir jeigu jūsų šiandienos planas neapsiriboja vien jaukių buvimų namuose, tai, nežinau, jeigu manęs paklaustumėt, tai sakyčiau pirmin, tik nepamirškit skėčio, nes sinoptikai sako, kad daugelyje rajonų lauksime lietaus, o kai kur ir perkūnijos. Aišku, vėjas pūs vakarinių krypčių ir jo greitis bus 9-14 metrų per sekundę ir tik vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Tai kaip pažvelgi į vėją ir tuos vėjo gūsius, tai kažkaip gal galvoju, kad reikia likti namuose. Nors aukščiausia temperatūra šiandien sieks irgi kuklius 16-21 laipsnį šilumos. Bet visgi šiandien, man atrodo, yra svarbiausia, kad diena būtų gera ten, kur mes esame. Tad gražaus sekmadienio.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vienas plus. Reklama. Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Reklama.

Labas sakau kiekvienam, kuris tik ką įsijungėm vienas plius, su jumis sveikinasi Justė ir kviečiu pakalbėti apie knygas. Kartais išties vienos geros knygos rekomendacija gali pataikyti tiesiai į dešimtuką, tiesiai į širdį ir tiesiai į tai, ko jums galbūt tą akimirką ir tą momentą reikia. Todėl kviečiu paklausyti apie tris knygas, kurios yra tikrai vertos dėmesio ir galbūt šitas knygas tikrai verta pasižymėti artėjančiam rudenį kaip gerą skaitinį, jolab, kad šitas tris knygas rekomenduoja kino legenda Meryl Streep. Oskaro apdovanojimo pelniusi aktorė dešimtmečių stebina savo ne tik aktoriniais sugebėjimais tiek kino teatre, tiek teatro scenoje, bet ji yra ir išties didelė knygų mėgėja ir interviu bei socialiniuose tinkluose yra pasidalinusi daugybę rekomendacijų, kokius kūrinius verta perskaityti ir šiandien norėčiau pakalbėti apie tris. Pirmoji knyga yra Donna Tartt Dagilis. Tai yra romanas, kuris pasako istoriją apie Theo Dekerį, kurio gyvenimas visam laikui pasikeičia po teroro išpolio, kurio metu žuvo jo motina. Tai šis įtraukiantis romanas užkoriavo skaitytojų širdis visame pasaulyje ir yra laikomas vienu iš svarbiausių 21 amžiaus amerikietiškų romanų. Antroji knyga tai Toni Morrison knyga Mylima, kuri nukelia skaitytoją į metus po Amerikos pilietinio karo. Romano pagrindinė veikėja buvusi vergė, pabėgusi į laisvę, tačiau negalinti pabėgti nuo praeities siaubų. Ir trečioji knyga, kurią rekomenduoja perskaityti legendinė aktorė Meryl Streep, yra Erin Morgenstern romanas Naktinis cirkas. Tai yra debiutinis šios amerikiečių menininkės ir rašytojos romanas, kupinas kerinčių vaizdinių, magijos ir romantikos. Romane pasakojama apie tokį paslaptingą cirką, kuris atsiranda staiga ir keri savo stebuklais. Tačiau viskas pasikeičia, kai cirko kūrėjai pamilsta vienas kitą.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po stiprios audros elektros vis dar neturi daugiau nei 200 tūkstančių vartotojų. Tai teigia elektros skirstimo operatorius. Anot operatoriaus atstovės Rasos Jotkienės, numatoma, jog remonto darbai visam elektros tinklui sutvarkyti gali trukti apie savaitę.
1: Šiuo metu elektros tiekimas vis dar yra sutrikęs maždaug 208 000 mūsų klientų visoje Lietuvoje. Pajėgas pasitelkėm visas, kurios įmanomas preliminariais mūsų vertinimais užtruks tinklo remonto darbai, o tuo pačiu ir atstatymas elektros tiekimo klientams apie savaitę. Šiuo metu laukuose dirba maždaug 600 žmonių. Vienareikšmiškai pagal mastą, kurį dabar matome, tai yra smarkiausia audra per kelis dešimtmečius. Tavo žalos mastu ir smarkumu tikrai pranoko prieš kelis metus buvusią kirsti audrą.
0: Teigia ESO atstovė Rasa Jotkienė. Operatorius įspėja gyventojus jokiais būdais nesiartinti prie nutrūkusių elektros laidų, apie juos nedelsiant informuoti trumpuoju numeriu 1852. Šiuo numeriu taip pat skambinti, norint registruoti elektros tiekimo gedimą. ESO taip pat informuoja, jog dėl itin didelio vartotojų srauto buvo sutrikusi interneto svetainė. Šiuo metu prieigos prie, pavyzdžiui, sutrikimo žemėlapio nėra. Prioritetas teikiamas gedimams registruoti. Šiandien įvyko tarp institucinis vyriausybės pasitarimas dėl audros padarinių šalinimo. Anot ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, ekstremalios situacijos šalies mastus skelbti neketinama. Premjeras taip pat atsakė, jog susitikime dalyvavę institucijų atstovai nurodė, kad šiuo metu šalinant padarinius nėra reikalinga kariuomenės pagalba. Tvarkantis su padariniais į savivaldybės buvo pristatyta daugiau nei 100 elektros generatorių. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas teikia, jog per parą bendrasis pagalbos centras sulaukė apie 24 tūkstančius skambučių, kas yra 4-5 kartais daugiau nei įprasta diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmeta prezidento rinkimų karo metu idėją. Tokią poziciją jis pareiškė po to, kai surengti rinkimus paragino atleistasis gynybos ministras Mikhailas Fedorovas. Anot Zelenskio, rengti rinkimus būtų per daug pavojinga. Be to, Ukrainos konstitucija draudžia rinkimus karo metu. Tuo metu Fedorovas teigia, kad Ukraina privalo rasti teisėtą, saugų ir realistinį mechanizmą, kuris leistų Ukrainai atkurti visapusišką demokratiją. Procesą net ir užsitęsusio karo metu. Atsigaunantis Dunojaus vandens lygis leido Vengrijai įjungti vieną atominį reaktorių. Apie tai praneša šalies premjeras Peteris Madjaras. Rekordiškai nusekęs Dunojus, kurio vanduo naudojamas elektrinių aušinimo sistemose, anksčiau privertė Vengriją ir Rumuniją išjungti savo atominius reaktorius. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomas lietus. Temperatūra šalies vyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: su pliusu.
1: Lietuvoje 10 minučių po 12 valandos ir norim, nenorim, bet vis, manau, save pagauname, kad pradedame skaičiuoti vis labiau tas likusias dienas iki rudens. Aišku, su rudeniu, su mokslais, naujų mokslo metų pradžia, su studijų pradžia, su tam tikrais naujais darbais ateina ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, naujas teatro repertuaras ir man atrodo, kad visai verta jau dabar pradėti žvalgytis į Lietuvos teatrus ir žiūrėti, kągi naujo jie pasiūlys, o tikrai jau pati varčiau ir žiūrėjau, kad laukia ne viena intriguojanti ir įdomi premjera, tad verta tikrai rudenį susiplanuoti vieną kitą vakarą praleisti teatre, juolab, kad šiandien į teatrą galima pažiūrėti ne tik kaip į kultūrą ar į pramogą, bet ir į patirtį, kuri tiesiogiai veikia mūsų kūną ir emocijas. Nes kai sėdime teatro salėje ir stebime spektaklį, mūsų organizmas nori, nenori, bet į istoriją reaguoja visiškai realiai. Ir jeigu, pavyzdžiui, scenoje vyksta įtemptas veiksmas, tai tikrai gali pagreitėti ir pulsas, ir pasikeisti kvėpavimas, ir įsitempti raumenis. Nors protu žinome, kad tai tik tai spektaklis, kūnas į stipres emocijas vis tiek reaguoja, o jeigu dar aktoriai įtikinamai kuria vaidmenis teatre, scenoje, tai dar įdomiau ir įdomiau, kad net pats teatras išties gali padėti lavinti empatiją ir įsijausdami personažą mes bandome suprasti, ką jis jaučia, kodėl jis taip elgiasi, kodėl jis išgyvena vieną ar kitą jausmą ir tarsi mes trumpam pasiskoliname kito žmogaus gyvenimą ir pažiūrime į pasaulį jo akimis. Ir po tam tikro stipraus spektaklio kartais ateina labai malonus emocinis atsipalaidavimas. Juokiamės, jaudinamės, o gal net ir nubraukiame ašarą ir taip mes po spektaklio išeiname tarsi šiek tiek išsivalę nuo kasdienybės ir tą, ką išgyvename spektaklyje, tarsi galima pažiūrėti į savo gyvenimą ir jį palyginti kaip iš tos tokios kameros perspektyvos iš aukščiau. Be to, teatras yra bendras išgyvenimas ir eidami su draugu, šeima ar mylimu žmogumi, mes kartu išgyvename istoriją, o vėliau ją aptariame. Ir kartais būtent tas pokalbis po spektaklio tampa nemažiau įdomus nei pats spektaklis. Taigi, į teatrą einame ne tik pažiūrėti spektaklio, bet tikrai mes visą tai, ką pamatome ir patiriame spektaklyje, reaguojame ir galvojame visų kūnų. Gal todėl teatras ir išlieka gyvas ir dėl to renka spektaklį pilnas sales, nes jie bent trumpam leidžia mums išgyventi tas tokias emocijas, kurių galbūt gyvenime mes nepatiriame. Tad artėjant rudens sezonui, man atrodo, tikrai verta į savo planus įrašyti vieną kitą vakarą teatro salėje.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Ir jeigu šią akimirką esate alkani, tai dar garsiau pasigarsinkit savo radijo imtuvą, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautina, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Gardu, tad būtinai paragaukit, o kaina jo tik 4,10 €. Beje, primenu, jo kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Na, Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, na, prie rinkinio žinoma dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Tad užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: su pliusu.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 46 minutės. Smagu, kad savo sekmadienio nuotaiką patikit M1 plus. Ir žvelgiu į termometro stulpelį. Vilniuje oras šiltėja, 17 laipsnių. Ir galvoju, o ką jeigu visada būtų 33 laipsniai šilumos? Na, visus metus. Ką jūs į tai? Aš nežinau, bet kad tai yra pasiekiama, tai tikrai. Ir apie tai kalba Daily Mail ir rašo tai, kad Europoje iškils už daugiau nei 500 milijonų eurų dalykėlis, kuris privers įsižioti. Mančesteryje, Jungtinėje karalystėje, milžiniškas, naujas ir labai brangus vandens stebuklas įgauna formą. Įsivaizduokit, yra kuriamos 25 čiuožyklos, paplūdimys ir baseinai, kurie pritrauks milijonus lankytojų per metus. Ir šias statybas planuojama užbaigti iki 2028 metų pabaigos ir prognozuojama, kad per pirmuosius metus šis ypatingas dalykas pritrauks įspūdingą skaičių lankytojų, beveik apie 2 milijonų žmonių. Ir tai bus pirmasis miesto sveikatingumo kurortas Jungtinėje karalystėje, sukurtas siekiant suteikti įtraukiančią patirtį, jungiančią vandenį, gamtą ir polsį. Na, kartais užsukti, apsilankyti tokioje vietoje tikrai, man atrodo, visai yra neprošal, bet visada justi tuos 33 laipsnius šilumos visus metus, čia ne mano stiliai, nes man tai žinokit, kad ir kaip mes kartais grumojame ant tos lietuviškos vasaros, man jinai patinka, o jeigu jau būna to lietuviško oro per daug, tai visada galima 3-4 dienom pabėgti kur nors, kur yra šilčiau. O iki tol aš sakau, ačiū, kad buvote kartu nuo pat 8 ryto, kas vėliau prisijungėte irgi smagu. Sakau, ačiū, kad klausėt ir šiandien dar primenu, kad Baltijos kelio diena yra ta diena, kai vyko dideli dalykai ir jie prasideda, man atrodo, nuo tų dalykų, kai žmonės nebijo būti kartu ir būtent prieš tuos 37 metus žmonės susikibo rankomis dėl laisvės, o šiandien tą laisvę mes tiesiog galime saugoti savo kasdieniais pasirinkimais. Tad gražios Baltijos kelio dienos, branginkime savo laisvę vieni kitus ir aš jums sakau iki susitikimo M1 plus eteryje jau rytoj nuo 10.

0: only you.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šį ryt įvyko tarpinstitucinis vyriausybės pasitarimas dėl audros padarinių šalinimo. Anot ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, ekstremalios situacijos šalies mastu skelbti neketinama, o susitikime dalyvavę institucijų atstovai nurodė, kad šiuo metu šalinant padarinius nėra reikalinga kariuomenės ar kitų papildomų pajėgumų pagalba.
1: Turim, kaip įmanoma, greičiau susitvarkyti su audros padariniais, neskaičiuodami nei laiko, nei žmogiškų resursų, nei galimų patirti finansinių išlaidų. Šios dienos pasikalbėjimo ir netgi klausimo, atviro klausimo, ar nereiktų pasitekti šaulius, kaspą, ar kažkokius papildomus pajėgumus. Institucijų vadovai pasakė ir informavo mane, kad kol kas yra susitvarkoma. Situaciją, aišku, stebime ir tai nereiškia, kad jinai negali būti dinamiška ir kisti, bet kol kas ekstremalios situacijos skelbimų šalies vastu nėra.
0: Teigia ministras pirmininkas. Anot prieš kelias valandas pateiktų elektros skirstimo operatoriaus duomenų, elektros dar neturėjo 208 tūkstančiai vartotojų. Elektros tinklo remontui metamos didelės pajėgos visiškai jį suremontuoti ir atstatyti elektros tiekimą tikimasi per savaitę. Tvarkantis su padariniais į savivaldybės buvo pristatyta daugiau nei 100 elektros generatorių. Tuo metu prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas teigia, jog per parą bendrasis pagalbos centras sulaukė apie 24 tūkstančių skambučių, kas yra 4-5 kartais daugiau nei įprasta diena. Šiandien ir Lietuvos geležinkeliai pranešė, jog dėl ant bėgių virtusių medžių bei elektros tiekimo sutrikimų traukiniai gali vėluoti apie valandą. Prezidentas Gitanas Nausėda atvyko į Kyjivą. Čia rytoj minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Į Kyjivą šią progą atvyksta daugiau vadinamosios norinčių koalicijos narių. Kyjivas ragina sąjungininkus padėti stiprinti oro gynybą. Šalis ypač jaučia Patriot perimiklių trūkimą, dėl ko negali atremti vis intensyvėjančių oro atakų. Ukrainos prezidentas Zelenskis atmeta prezidento rinkimų karo metu idėją. Tokią poziciją jis pareiškė po to, kai surengti rinkimus paragino atleistasis gynybos ministras Mikhailas Fedorovas. Anot Zelenskio, rengti rinkimus būtų per daug pavojinga. Be to, Ukrainos konstitucija draudžia rinkimus karo metu. Tuo metu Fedorovas anksčiau teikė, kad Ukraina privalo rasti teisėtą, saugų ir realistinį mechanizmą, kuris leistų Ukrainai atkurti visą pusišką demokratiją. Procesą net ir užsitęsusio karo metu. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu taip pat daug kur numatome trumpi lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu šalyje nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Natasha's Bedingfield hitas Unwritten skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems M1 Plus klausytojams. Aš Kristupas, draugės su jumis leisiu laiką šią sekmadienio popietę iki pat 7 valandos vakaro. Palinkėsiu gero sekmadienio, ramaus likusio savaitgalio, tikiuosi, kad vakar nenukentėjote per didelius vėjus ir jų padarytos nuostolius. Ir šiandieną ramiai leisite šį likusį sekmadienį, bei pasiriusėsite prieš ateinančią darbo savaitę kartu su radijos stumėjom 1 Plus ir čia skambančią muziką, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: vienas plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Reklama.

0: 13:36 Lietuvoje. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną daug kur numatomas lietus. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Pirmadienį taip pat daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai rodys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Klaipėdoje bus apie 16, o kitose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu termometrai Klaipėdoje rodys apie 20, o kitose miestuose 19 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėje gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Reklama.

0: Vienas plius. Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
5: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
4: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Sirve plauna viskas viename.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

Vos dvi dainas Amino Plus grojaraštyje liko iki 14 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš Amino žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda atvyko į Kyjivą. Čia rytoj minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Į Kyjivą šią progą atvyksta ir daugiau vadinamosios norinčiųjų koalicijos narių. Kyjivas ragina sąjungininkus padėti stiprinti oro gynybą. Šalis ypač jaučia Patriot raketų trūkumą, dėl ko negali atremti vis intensyvėjančių oro atakų. Praėjusią parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar bent 44 sužeisti. O Odesos srityje rusų pajėgos užpuolė keleivinį traukinį. Tai rašo The Kyiv Independent. Išpuolį įvykdyti Ukrainai gedint 2 masinių atakų šią savaitę, kurios nusinešė po 16 gyvybių Kyjive ir Kryvyj Rihe. Informacija apie audros padarinius dalyjasi ir Lietuvos kelius prižiūrinti įmonė Via Lietuva. Pranešama, jog valstybinės reikšmės keliuose neveikia 9 šviesoforai ir 19 kintamos informacijos ženklų. Via Lietuva vadovas Martynas Gediminskas tikina, jog informacija dėl gedimų perduota rangovams. Po to, kai Liepos mėnesį Marijampolėje bendraamžių buvo sumušta mergaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų, skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad daugumą numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipiant. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekimo turinio žymėjimą. Šiandien daug kur numatomas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Empire of the Sun, naujesnė daina pavadinimu Music on the Radio, skamba radio stoties Vienas Plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po antros valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Noriu atkreipti dėmesį jūsų į vieną svarbų gimtadienį. Šiandieną švenčia gimtadienį korėjiečių filmų režisierius Park Chan-wookas. Ir nors šio žmogaus filmai garsėja žiaurumu, krauju ir tamsomis temomis, tačiau jo asmenybė ir darbo stilius pasirodo yra visiškai priešingi. Filmavimo aikštelėse Park Chan-wookas niekada nešūkia ant savo aktorių ar komandos ir visada kalba ramiu, tyliu ir mandagiu tonu su savo bendradarbiais. Jis yra žinomas kaip pedantiškas estetas, kuris net ir filmuodamas baises scenas dėvi elegantiškus drabužius. Ir aktoriai jį vadina visiškų džentelmenų, gebančių sukurti saugią aplinką, net ir filmuojant tikrai baises scenas, kurių yra kupina jo filmografija. Kai 2004 metais jo žymiausias filmas, tai yra trileris pavadinimo Old Boy, buvo pristatytas Kanų kino festivalyje, tais metais žiūri pirmininku dirbo amerikiečių režisierius Kventinas Tarantino. Ir Tarantino savaime suprantama įsimylėjo šį filmą. O kodėlgi neįsimylėti jam? Filmas iš tiesų žiaurus, su daug kraujo ir labai labai baisiom temom. Tarantino asmeniškai kovojo, kad Old Boy filmas laimėtų pagrindinį festivalio prizą, tai yra auksinę palmės šakelę. Tačiau galop jis laimėjo antrąjį pagal svarbą Grand Prix apdovanojimą. O per spaudos konferenciją Tarantino netgi neslėpė savo ašarų, vadindamas Park Chan-wooką genijumi. Jeigu nematėte paskutinio Park Chan-wooko filmo pavadinimu No Other Choice, lietuviškai tai yra nėra kitos išeities, rekomenduoju jį pasižiūrėti tikrai visiems. Tai yra puikus filmas ir mano manimu vienas geriausių praėjusių metų filmų.

0: Reklamos plus.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Reklama.

0: Michael Jackson'o daina Man in the Mirror. Baigia skambėti Mino Plus eteryje, šalyje 14:33. Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Klaipėdoje bus apie 16, o kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Klaipėdoje termometrai rodys apie 20, o kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: 39 eurai. Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: žinoma.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Lavaza arba Bellini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

Kokiais būdais ukrainiečiai plečia savo dronų išpolių kampaniją Rusijoje? Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis. Netrukus 3 valandą Lietuvos laiku, Mieno Plus eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar bent 44 sužeisti, o Odesos srityje rusų pajėgos užpuolė keleivinį traukinį. Tai rašo The Kyiv Independent. Išpuoliai įvykdyti Ukrainai gedint 2 masinių atakų šią savaitę, kurios nusinešė po 16 gyvybių Kyive ir Kryvyj Rihe. Po ukrainiečių kampanijos dronais atakuojant prekybos milžinės Wildberry sandėlius Rusijoje, Ukrainos pajėgos nusitaikė į dar vieną internetinės prekybos kompaniją, antrą pagal dydį Rusijoje prekybos milžinę Ozon. Šiandien pranešama apie ukrainiečių užpultą Ozon sandėlį Orenburgo regione. Tai jau antras kartas, kai Ukrainos pajėgos smogė Ozon įmonės infrastruktūrai. Anksčiau Kyivas pažadėjo, jog išplės savo dronų atakų kampaniją Ukrainoje ir taikysis į daugiau Rusijos taikinių. Vilniaus miesto taryboje pateiktas siūlymas miegamuosiuose rajonuose naktį riboti motociklų, mopedų, motorinių triračių ir keturačių eismą. Taip esą siekiama drausminti triukšmaujančius ir miegoti trukdančius vairuotojus. Anot iniciatoriaus socialdemokrato Povilo Pinelio, dabartinis teisinis reguliavimas ne visada leidžia veiksmingai apginti žmonių teisę į poilsį. Aplinkosaugininkai praėjusį mėnesį vykdė reidus pavadintus poilsiauk atsakingai. Jų metu aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tikrino, ar laikomasi aplinkosaugos reikalavimo gamtoje ir konsultavo poilsiautojus. Pasak Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjo Vitalio Marozo, šiemet reidai vyko trumpiau, o jų metu daugiausiai įkliuvo pažeidusių mėgėjiškos žvejybos taisyklės.
1: Jeigu praeitais metais buvo visa vasaros laikotarpiu, tai šiais metais nutarėm šitos reidus rengti tik tai Liepos mėnesį. Atlikti 163 reidai, patikrinti beveik 1500 fizinių asmenų, 31 ūkio subjektas ir nustatytas 191 pažeidimas. Iš tų pagrindinių pažeidimų beveik pusė žvejai mėgėjai, tai žvejybos leidimo neturėjimas, galbūt per didelis žvejybos įrankių skaičius. Buvo tokių, kurie neapsirinko savo šiukšlių aplink savo žvejybos vietą, yra skirti įspėjimai, daugelis saugomų teritorijų pažeidimai ir kiti 24 pažeidimai, tokie kaip aplinkosaugos sąlygų plaukyti vandens telkiniuose, miško lankymo taisyklių pažeidimai, palapinių statymas, laužų deginimas ir kiti panašūs pažeidimai.
0: Reidų metu aplinkosaugininkai nustatė 5 žalos aplinkai atvejus, paskaičiavo per 1000 eurų žalą gamtai. Konfiskuoti 6 brakonieriavimo įrankiai, 8 mėgėjiškos žvejybos įrankiai ir 1 plaukiojimo priemonė. Šiandien daug kur numatomas lietus, temperatūra šalyje svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Via Lietuva primena, kad šiuo metu šalies automagistralėse bei magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Tad keliaujant gali tekti susidurti su laikinais eismo ribojimais bei lėtesniu eismu. Šiuo metu apie 170 km kelių ruožų yra atnaujinama. Tai yra atstumas beveik nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Deja. Bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko ir eismo įvykių. O dažniausios priežastys yra paprastos. Per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukiantis telefonas. Kartais gali atrodyti, kad sutaupysime minutę arba dvi, tačiau po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje tenka sugaišti dažnai valandas ir taip pat susidaro didelės spūstys. Dar blogiau – tai, jog kyla pavojus žmonių sveikatai arba gyvybėms. Kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis visiems. Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią. Būtent tai yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Numatykite savo kelionėms daugiau laiko, vairuokite kantriai. Apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia rasite visą informaciją apie šiuo metu vykstančius darbus. Mums pakeliui. Via Lietuva. Saugus ir patogus keliai.
1: Reklama. Šią valandą išgirsite.

0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Reklama.

0: Vienas plius. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nueitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
2: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę

0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Klaipėdoje bus apie 16, o kitose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Klaipėdoje bus apie 20, kitose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: vienas plius.
1: Reklama. Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po ukrainiečių kampanijos dronais atakuojant prekybos milžinės Wildberries sandėlius, Ukrainos pajėgos nusitaikė į dar vieną internetinės prekybos kompaniją, antrą pagal dydį Rusijoje prekybos milžinę Ozon. Šiandien pranešama apie ukrainiečių užpultą Ozon sandėlį Orenburgo regione. Tai jau antras kartas, kai Ukrainos pajėgos smogė Ozon įmonės infrastruktūrai. Anksčiau Kyjivas žadėjo, jog išplės savo dronų atakų kampaniją Ukrainoje ir taikysis į daugiau Rusijos taikinių. Lietuvos finansų ministerija nepritarė siūlymams, jog pašalpos gimus vaikui būtų neapmokestinamos. Tokį siūlymą Seime pateikė konservatorė Gintarė Skaistė. Ministerija teigia, jog preliminarių vertinimų priėmus pataisas valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamos iš šio mokesčio sumažėtų iki 7,6 milijono eurų per metus. Be to jau dabar taikomos finansinės ir mokestinės priemonės skirtos vaikus auginančioms šeimoms. Todėl nauja priemonė netitiktų teisėkūros efektyvumo principo. Santariškių ligoninės gydytojai pastebi, jog šiemet sulaukė daugiau pacientų su sunkia erkinio encefalito forma nei pernai, nepaisant to, jog bendras sergamumas encefalitu mažėja. Gydytoja anesteziologė reanimatologė Gintarė Šostakaitė teigia, jog sunki ligos forma turi labai sunkių pasekmių, o skiepas nuo ligos yra itin veiksmingas.
1: Pastebim tendenciją, kad šiemet yra daugiau sunkesnių formų. Tyrimai ankstesnės santaros klinikose nerodo, kad būtent dėl kažkokių priežasčių konkrečių sunkesnių tų formų daugiau, jos linkia sviruoti. Kiekvienais metais pagal statistiką Baltijos šalių, kurie susirgo erkiniu encefalitu, po pilnos vakcinacijos sudarė tik 0,3 procento. Taip kad vakcina yra tikrai efektyvi.
0: Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė pastebi, jog skiepijimosi nuo encefalito mastai nemažėja. Visgi įvertinus ligos paplitimą Lietuvoje skiepytis turėtų daugiau žmonių.
2: Matom, kad erkinio encefalito vakcinacija yra viena iš tų, kur apimtis nemažėja. Ir tikrai daug sparčiau turėtų skiepytis. Specialistų nuomonė Lietuvoje turi būti pasiskiepęs nuo erkinio encefalito kiekvienas asmuo, kuriam leidžia sveikatos būklė. Mes turim patį didžiausią sergamumą Europoje. Pirmauja metai iš metų Lietuva endeminė šalis šios ligos atžvilgių. Erkės išplitusios visoje šalyje.
0: Šiuo metu nuo erkinio encefalito nemokamai skiepijami 50-60 metų amžiaus žmonės. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos 250-ųjų metinių minėjimą užbaigs automobilių lenktynės šalies sostinėje Vašingtone. Lenktynių trasa eis palei pačias žymiausias miesto vietas. Tikimasi, jog lenktynės pritrauks 200 tūkstančių žiūrovų. Žalią vėliavą lenktynėms pradėti planuoja mojuoti pats prezidentas Trumpas. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių šalyje yra po 4 valandos po pietų. Tęsime sekmadienio popietę draugės su Pliusu, o kartu su jumis ją šiandieną Mieno Plius studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gero likusio šio savaitgalio, gero poilsio, sklandžių kelionių namo, neskubėkite, visur suspėsite ir pasilsėkite prieš ateinančią darbo savaitę kartu su muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT. Berniauka.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

0: Rytoj daug kur numatome trumpi lietus. Temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį termometrai Klaipėdoje rodys apie 16 laipsnių šilumos, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Klaipėdoje bus apie 20, o kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 19 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

12 minučių šalyje liko iki 5 valandos vakaro, o Mino Plus grojaraštyje tik tais 3 dainos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos, Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius. Šios sekmadienio įvykius jums praneš vienas žinių tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais elektros skirstymo operatoriaus duomenimis elektra atstatyta 90 tūkstančių vartotojų. Dar 174 tūkstančiai vartotojų jos neturi. Operatoriaus atstovai komentuoja, jog tokios vėtros Lietuvoje nebuvo jau kelis dešimtmečius. Tikimasi, jog visiškai suremontuoti ir atstatyti elektros tinklą pavyks per savaitę. Finansų ministerija nepritarė siūlymams, jog pašalpos gimus vaikui būtų neapmokestinamos. Tokį siūlymą Seime pateikė konservatorė Gintarė Skaistė. Ministerija teigia, jog preliminarių vertinimų priėmus tokias pataisas valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamos iš šio mokesčio sumažėtų iki 7,6 milijonų eurų per metus. Be to, jau dabar taikomos finansinės ir mokestinės priemonės skirtos vaikus auginančioms šeimoms, todėl nauja priemonė netitiktų teisėkūros efektyvumo principų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tai interviu BNS žurnalistams teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Darbdaviai viešai deklaruoja didelį darbuotojų poreikį statybų bei transporto sektoriuose ir spaudžia valdančiuosius peržiūrėti darbo migrantų politiką. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad darbdaviai linkia palaikyti prezidentūros siūlymą įvesti naują sistemą trečiųjų šalių piliečiams, kurie atvyksta dirbti, bet neketina šalyje apsigyventi visam laikui. Pagal siūlymą, užsienietis Lietuvoje galėtų dirbti neilgiau kaip 2 metus. Šiam laikotarpiui pasibaigus, jis privalėtų išvykti iš šalies mažiausiai 6 mėnesiams.
1: Čia problema yra ta, kad darbdaviai gali atsivežti kaip pagal kvotą. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, transporto sektorius tik pusmečiui jisai nebegali daugiau atsivežti darbuotojų. Ir tai reiškia dabar šitas transporto sektorius yra kažkuria prasme stagnuojantis yra. O jisai, jame dirba apie 80 tūkstančių darbuotojų ir jisai didžiąją dalimi į save absorbuoja būtent trečiųjų šalių piliečius.
0: Tuo metu vežėjų profesinės sąjungos lyderis Audrius Cuzanauskas kritikuoja prezidentūros siūlymą ir teigia, kad problema su atvykstančiais darbuotojais tik gilės, kol nebus užtikrinta tinkama kontrolė.
2: Tai problema yra tame, kad dabar naiviai bandoma įteikti ir parodyti, kad užsieniečiai galėtų atvažiuoti čia dirbti 2 metams, po to kažkokiu stebuklingu būtų prezidentūra planuoja juos visus ir išvežti po 2 metų. Tai čia ant tiek naivu ir neapgalvota, dabar šiuo metu yra, mes dabar matom, kiek yra nelegalių piliečių atvažiavusių iš trečiųjų šalių, o prezidentūra sėdi svaigsta toks įspūdis, kad visiškai nesupranta ir nevaldo situacijos, nei duomenų, kad dabar yra problema.
0: Migracijos departamento duomenimis šiuo metu vadinamajame juodajame sąraše yra registruota apie 150 įmonių, kurios dėl pažeidimų negali atsivežti darbo migrantų. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu šalyje nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu Klaipėdoje šils iki 20, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Šiuolaikinė pop roko grupė Bridget Calls Me Baby ir jų daina I Can Take the Sun Out of the Sky skamba radio stoties ir vienas plus eteryje. Lietuvoje yra 12 minučių po 5 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Trumpai noriu pristatyti dainą, kuri netrukus skambės vieną plus eteryje. Kai 90-ųjų pradžioje MTV pradėjo leisti akustinių koncertų seriją pavadinimu MTV Unplugged, juose dalyvavo didžioji dalis to meto pop muzikos atlikėjų ir įvairių senesnių žvaigždžių. Dažniausiai šiuose koncertuose atlikėjai grodavo savo žinomiausias dainas ir tokiu būdu parodavo publikai jų tarytum tokį tikrąjį skambesį, arba kaip sakoma Unplugged. Tačiau ne Nirvana. Kai Kurtas Kobeinas kompanija pasirašė tokio formato koncertui, Nirvana jame grojo daugiausiai savo albuminės dainas arba iš viso besaidus ir vos du tuometinius hitus. Vienintelis hitas, kuris ten tikrai skambėjo, tai yra daina Come As You Are, kuri netrukus skambėsim vieno plius eteryje.

0: reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: 17:29 Lietuvoje. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Ateinančią naktį temperatūra nuo 8-13, pajūryje nuo 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 16-21 laipsnio šilumos. Šią naktį Klaipėdoje bus apie 16, kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 12 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu termometrai Klaipėdoje rodys apie 20, o kituose miestuose apie 19 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vos dvi dainas liko Mėno Plius grojaraštyje iki 6 valandos vakaro, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius jums praneš mano kolega iš Mėno žinių tarnybos Džiugas Lapienis. O pirmoji iš tų dienų, ką tiktais Lietuvoje koncertavusių The Cure. Baladę pavadinimo Pictures of You.
1: Музыка, куря юбки, это не нас, плюс.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar bent 44 sužeisti. O Odesos rytyje rusų pajėgos užpuolė keleivinį traukinį. Tai rašo The Kyiv Independent. Išpuolį įvykdyti Ukrainai gedint 2 masinių atakų šią savaitę, kurios nusinešė po 16 gyvybių Kyive ir Kryvyj Rihe. Po ukrainiečių kampanijos dronais atakuojant prekybos milžinės Wildberries sandėlius, Ukrainos pajėgos nusitaikė į dar vieną internetinės prekybos milžinę, antrą pagal dydį Rusijoje – Ozon. Šiandien pranešama apie ukrainiečių užpultą Ozon sandėlį Orenburgo regione. Tai jau antras kartas, kai Ukrainos pajėgos smogė Ozon įmonės infrastruktūrai. Anksčiau Kyivas pažadėjo, jog išplės savo dronų atakų kampaniją Ukrainoje ir taikysis į daugiau Rusijos taikinių. Vilniaus miesto taryboje pateiktas siūlymas miegamuosiuose rajonuose naktį riboti motociklų, mopedų, motorinių, triračių ir keturačių eismą. Taip siekiama drausminti triukšmaujančius ir miegoti trukdančius vairuotojus. Anot iniciatoriaus socialdemokratų Povilo Pinelio, dabartinis teisinis reguliavimas ne visada leidžia veiksmingai apginti žmonių teisę į poilsį. Artėjant rugsėjo pradžiai, didmiesčiuose vėl prognozuojamos didelės spūstys. Įtakos tam turės ne tik į miestus sugrįžtantys moksleiviai ir studentai, bet ir intensyviai vykdomi kelių remonto darbai. Vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova sako, kad pavyzdžiui, Vilniuje dėl remonto susidarančios spūstys galėtų būti gerokai mažesnės, jeigu darbai būtų geriau suplanuoti ir koordinuojami.
1: Mūsų viešųjų konkursų darbas yra, žinokite, linki geriausia. Nes kiek žinau, kad viešieji konkursai yra skelbiami kažkur tai žiemos laikotarpiu, sezono metu, iki pavasario priemamas sprendimas, kas reiškia laimėjo tą konkursą. Ir va čia prasideda tas kalambūras. Tos vykdančios įmonės, jos stengiasi kuo greičiau užimti kuo daugiau objektų, tai yra išrausti, pradėti darbą ir tada palieka. Nes darbuotojų ir pajėgumo pas juos, kiek žinau, tikrai trūksta ir gaunasi, kad tas laikotarpis, kaip ir minėjau, yra užkonservuojamas.
0: Vairavimo instruktorė pastebi, kad dėl nepakankamai suderintų darbų eismas gatvėse kai kur stabdomas be reikalo. Tuo metu Kauno miesto savivaldybės administracijos transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius sako, kad ne visus suplanuotus kelio darbus realu užbaigti iki rudens pradžios.
2: Beveik visi darbai, kurie buvo suplanuoti iki rugsėjo pirmosios, tai yra didžiosios gatvės, važiuojamosios dalies remontas, tas pats pietrytinio aplinkkelio atidarymas, tai jie bus baigti iki rugsėjo pirmosios. Yra gatvių, kurios yra ženkliai didesnės, kur darbų nepavyksta padaryti per vieną sezoną, į kuriuose gatvėse darbai persikėlė ir į kitus metus.
0: Sako Kauno savivaldybės atstovas. Rugsėjį į miesto gatvę sugrįžus didesniems automobilių srautams, eismo specialistai vairuotojams patarė kelionėms numatyti daugiau laiko ir esant galimybei rinktis alternatyvius maršrutus. Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Klaipėdoje šils iki 20, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: tell you something.
1: Carly Rae Jepsen, hitas I Really, Really, Really Like You skamba radijo stoties Amienas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 6 valandos vakaro. Labas vakaras, sakau visiems Amienas Plus klausytojams ir tiems, kuriais dar šiandieną nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leis laiką šią dar vieną valandėlę Amienas Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu gero likusio sekmadienio vakaro, sklandžių kelionių namo visiems keliaujantiems iš sodybų, iš pajūro arba iš atostogų atgal į namus ir geros tiečios darbo savaitės kartu su radijos stimė Minas Plus ir čia skamančia muzika, kurią jauti.
2: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Reklama.

0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Šią naktį temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šią naktį Klaipėdoje bus apie 16, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Klaipėdoje rodys apie 20, o kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Milso Smitho ir Nilo Horono duetas pavadinimu Drive Safe skamba radijos stoties M1+ eteryje. Šalyje liko 14 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šį sekmadienį eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas jums. Aš jums sakau, iki gražaus šalikusio sekmadienio vakaro, ramaus vakaro ir gero poilsio bei gražios tiejančios darbo savaitės kartu su radijos stotimi M1+. Čia buvo Kristupas Ališauskas. Muzika, kur...

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po ukrainiečių kampanijos dronais atakuojant prekybos milžinės Wildberry sandėlius Rusijoje, Ukrainos pajėgos nusitaikė į dar vieną internetinės prekybos kompaniją, antrą pagal dydį Rusijoje prekybos milžinę Ozon. Šiandien pranešama apie ukrainiečių užpultą Ozon sandėlį Orenburgo regione. Tai jau antras kartas, kai Ukrainos pajėgos smogė Ozon įmonės infrastruktūrai. Anksčiau Kyjivas pažadėjo, jog išplės savo dronų atakų kampaniją ir taikysis į daugiau Rusijos taikinių. Finansų ministerija nepritarė siūlymams, jog pašalpos gimus vaikui būtų neapmokestinamos. Tokį siūlymą Seime pateikė konservatorė Gintarė Skaistė. Ministerija teigia, jog preliminarių vertinimų priėmus pataisas valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos iš šio mokesčio sumažėtų 7,6 milijonų eurų per metus. Be to jau dabar taikomos finansinės ir mokestinės priemonės skirtos vaikus auginančioms šeimoms. Todėl nauja priemonė esą netitiktų teisėkūros efektyvumo principų. Po to, kai Liepos mėnesį Marijampolė bendramžių buvo sumušta mergaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad daugumą numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasitikti. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė – įvertinti žurnalistų etikos inspektorius tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekiamo turinio žymėjimą. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos 250-ųjų metinių minėjimą užbaigs automobilių lenktynės šalies sostinėje Vašingtone. Lenktynių trasa eis palei pačias žymiausias miesto vietas. Tikimasi, jog lenktynės pritrauks 200 tūkstančių žiūrovų. Žalią vėliavą lenktynėms pradėti planuoja mojuoti pats prezidentas Trumpas. Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Klaipėdoje šils iki 20, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19. 19:03.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip Haris Poteris ir išminties akmuo primena, kad drąsa gimsta tyloje, taip mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Scorpions, daina Send Me an Angel. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis tebūna jums švelnė trama. Pirmadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje nestiprus lietus. Šiauliuose lietus, Klaipėdoje ir Alytuje dūksna, Kaune debesuota. Kaune ir Klaipėdoje 20, Vilniuje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Toby Mac. Jo balsas ir šviesi energija primena, kad net po ilgos dienos galima susidėlioti mintis, atleisti įtampą ir grįžti į savo ritmą. Kad jūsų naktis skambėtų ramiau, o jums būtų lengviau kvėpuoti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu pavadinimą, kur žiūrėti ir trumpai ko tikėti šią naktį. O dabar Michael Bolton ir daina When a Man Loves a Woman. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę aišku, didelį tempą. Kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla ir mintis susisirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Viela ant kaklo. Režisierius Gus Van Sant. Tai tempta, tikrais įvykiais paremta istorija, kur vienas desperatiškas sprendimas akimirksniu paverčia žmogų visos šalies žvilgsnių taikiniu. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo, kaip spaudimas, baimė ir viltis susispaudžia į vieną sekundę, o kiekvienas dialogas skamba kaip derybos su likimu. Jūs pajusite, kaip moralė čia nėra patogi, ji yra gyva ir nepaleidžia visai. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT, jums patogiu metu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norite tvarkos mintise. Vieni jūs grįžtate namo, kiti jūs dirbate tyliai, o dar kiti jūs saugote save nuo per didelio triukšmo. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų naktis būtų lengvesnė. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą. Gurkšnis vandens, keli lėti įkvėpimai ir trumpas planas rytojui nuramina. Toliau Billy Joel, The River of Dreams.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Ką tik nuskambėjo Chapel Roan daina Hot to Go, o dabar periname prie ramesnio klasikinio skambesio. Pasiklausykite žodžių, melodijos ir balso, kuris daugybė klausytojų tapo atpažįstamas per dešimtmečius. Jei šią dainą žinote mintinai, dainuokite kartu. Jei girdite pirmą kartą, tiesiog leiskite jai skambėti. Skamba Rod Stewart daina Have I Told You Lately. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje ugniagesiai gelbėtojai dėl audros padarinių jau sulaukė daugiau kaip 1200 iškvietimų. Daugiausia pranešimų fiksuota Kauno ir Vilniaus apskrityse, taip pat Alytaus regione. Medžiai virto ant automobilių, pastatų ir elektros infrastruktūros, o sutrikimų mastas, vertinant pagal iškvietimų skaičių, gali būti didžiausias per 20 metus. Jums svarbu žinoti. Tarnybos tęsia šalinimo darbus, o situacija dar kinta. Pasaulyje pranešama, kad Maskva ėmė mažinti karinės žvalgybos pareigūnų skaičių prekybos atstovybėse, tačiau dalį vietų užima proteguojami asmenys, todėl reforma kelia klausimų. Ukraina skelbia apie smūgius Rusijos gilumoje. Sakė, aerodrome sunaikintas su 24M ir 4 aerodromo įrenginiai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!